Salis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu aduti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatum spem, et eventum salis.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra sed vitam ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, fiati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine Domine Jesus, protegi subjectum.